Naša muzika spava uz jecaje zapaljenih trava. Na jastuku sudbonosne dame, gdje poljupci